0: mpani si tekrema we ya mpura kura enyanu mienua otu nyumisabdo mnyina enti ati atifuwa sasa iso ya mamiti wa enti ase ya ofaya asa ponti ase tiname nyuma na mebona mitu ye nyina hufonze sinye wia sisi kenyina die bena menyana ya unse dache ibi buatan itine ubinu unye ye juma na ye nichibubu na ye dutuo ubi kwa ye ubi ye juma nuo uviano sene be ye juma nibegu ubi nye sikasu nuo miye juma ya se gana mpenyifu miye juma ibi ye juma na mlanti imebu nisu niye uvieni nina na nano pay ma message ya tacho na se ubi edi watu na juma biyano sebi mpreju ya san ubi ye bie bie me unye bidia ya tafele hon ni mwenye mene ni nina ntu ya yemu chimisilao ya nkangu sedi yeye biyano mbu mwaten ya chia ataya iya na kubweni bi nanso unsu ubiyo juma uwi ya musike nina udi ya dutuo atunia edru ama sabre wadademu yanamu ubi papaya juma uwe biye binti titro yense nchurefo yense nchurefo nde hongu mnese menka do nyan na mnuo susene na bila bobesa ya wabu za honze oso wanche die kamu se di ugu unu enuwa na wabichwa wabu se mami mfensi ya jiwe ene mi papanu wafo wafo tiwe mibesi ya
1: Angel
0: Nano pe mame nchie mwenye mkwa abri fuji na mese mefaye kwa abri fa ti doktor kwa kuwa te mefaye nze more or less onoso sabe nidishi ni bine me mefaye kwa abri mina fem ifri kwa abri ankase ene meja fem ayo fenso abofuo